0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Alo, Bulgarija. Варна, какво става при вас?
2: О, велики Фароне! Човека взе парите и